0: Kia ngingi o te tangata, kia uruhau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ki ngā tīmā, ko tana tino kupu, ko te rawe, i roto hoki iai te tīmā rauhiriwa, ko te kāpene o te tīmā tuatahi, ko Pānia Papa. Mehe mea he tua hangata te wahine nei, ko Pekamana te tangata, ka kōwhiringia e ia, ko te mihinga kōmene. Ko etehi ingoa kā rangaranga mo te wahine nei, ko Mangu Mangu, ko Whakamāhoki, ko Rini Tīpene Leach. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei ia puku hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te tino kai Māori ki te tangata nei, ko te tīti, kaua ko te titi, ai ko te tīti. Ko te kāpene o te tīma tuatahi, ko Leon Blake. Ko ia te reo o Plankton Kāmatu he tohunga hoki ia ki te whakaiti te tangata, ko Shane Milne. Ko ngā tino kapahaka ki te tangata nei, ko te tika hurangi me te whānoa punui. Me mihi kā tika, ko Tātere McLeod. Mehe mea ko te katakata tāue hehe nei e whakapaya nau, anei te hōtaka māu. Ko te are tāwera tēnei e hika mā. Ki are te mai. Mau te ui.
1: Hai tō pānui, te are.
0: Oh, e tahi āhua tere e rā pānui, e tahi hanganoa, e gari ke te pai.
1: Me metu tō rūkahu mō Tātere.
2: Ka metu kua maro ke no atu, te rauhiriwa o kuia.
0: Tēnā rau atu koutou i tā mai te rangi nei, ko te mahi tuatahi matatau, mā koutou, ko ngā mahi whiwhiwhi. Nā reira, tirohia te kāri tuatahi, ka timata ki a koe pāne, nā reira, he mahi tā utu utu hoki te mahi. Ko tahi te wā, me tere hoki te pānui.
1: Toru. Ko tahi te wā,
0: ai.
1: Me tū, me noho.
0: Me noho kai te pai, me tere te pānui, karawhiua.
1: Pūrere arorangi, tekarere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Pai, pai tēnā, pai tēnā.
1: Tīmata.
3: Pūrere arorangi, tekarere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Oh, weti, weti. Kia koe, te mihinga.
4: Pūrere arorangi, tekarere kōrero, rihariha te iwi poronika.
0: Aroha mai. Aroha mai, ko tahi te piro ki tēnei taha.
5: Pūrere arorangi, te karere kōrero rihariha o te iwi poronika.
0: Mārama.
5: Mārama.
0: Hapa. I paku hapa. Tōna mārama nei.
3: I rango nā tēnei.
0: Ko tahi te piro ki tēnei taha.
1: Kia ora, kia ora, kia ora.
0: Orini, karawhiua.
1: Ki kā mangi.
6: Pūrere arorangi, te karere kōrero rihariha o te iwi poronika.
7: Pūrere arorangi, te karere kōrero rihariha o te iwi poronika.
0: Ko tahi te piro ki tēnei taha e wā. I hapa, i hapa, i rongo au. Āre, i rere tika.
1: Ai, kia.
7: Bueno, te heara.
0: Ki te whiwhiwhi tuarua. I hapa, te heara. I hapa hoki ia.
7: Me ori.
1: Me rere ne, tiare, me rere.
0: Ki pai, ki pai ia. I rua ngā piro ki tēnei taha, ko tahi te piro ki a koutou. Ana, te mea tuarua.
1: Tuarua.
0: Karawhiua.
1: Ko tīmata.
8: Ah, anō.
1: Koia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo koia. Oia.
0: Oh, mau te wehi. Karawhiua.
7: Kamaru wehi.
0: Koia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo koia. Māramara wātū nei. Te mei hinga.
4: Koia te hoia i tōia e te roia ka moia e pōia ka rere ki mo koia.
5: Ka rere ki mo koia.
1: Rawe.
0: Hei au, harimato.
1: Rawe.
5: Ko
1: tana
7: whakapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
8: 랩게이트라.
9: 떠응아.
8: 우리니.
1: 뜨끈하오라호.
6: 뿌에트로야 이토에트로야 카무에 포에 카리레키 모코야.
9: 카리랑 카리랑.
8: 누가 하다 하다
6: 하다. 노이지.
7: 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지.
9: 노이지. 노이지.
7: 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 노이지. 이런 거 할때 도이야.
1: 아, 기어라, 기어.
9: 가봐, 안에트 마프가 미치가, 안에트 마프가 미치가. 파니야, 가라 피어 봐.
1: 파니야, 때 마타 기때 파니 마타 파니야 기때 키리 파카 파카.
9: 가라 피어, 기어 기때리. 파니야, 때 마타 기때 파니 마타 파니야 기때 키리 파카 파카. 이해야, 이거 기때 이때. 아, 하루 한 번. 꼬무츠의 화만, 꼬무츠. 이때네와, 이때마히나네, 헤마히파카리 이때마히. 아 쿠코토 이때 하우카인가, 쿠코토 응아마누히리. 나레라 헤마히파오 코르 파이코르로 메테테이와에타키나키. 캐롱 쿠코토 이때 오로. 모 쿠코토 응아후타가 카이로토
10: Kei rungai tō kāri, i roto i o koutou pūkoro, nā reira, kia rei te mai. Pāinia, karawhio amai.